0: вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Said if you want my heart, then babe, you're gonna have to work for it.